0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ako po svakoj glavi troše, znači ni tebi nije loše. I sve u svemu, a tko ti što može, tvoje se brige dijele i množe.

muki, žive bez muke, prosječno imaš skrštene ruke. I kada prosjek toliko krade, spadaš u one koji ne rade.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

is a man who lives a life of danger.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

vous dire, ça fait du bien d'être amoureux.

on a beau faire, on a beau dire, canard, ma vérité en vaut deux.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Zora Rudi, Pula se budi, dobro jutro. Uz ovoj glas bi više išao onaj stari naziv emisije. Uzalud se budiš. Ponedjeljak je 8.6. Ako niste znali, ja pretpostavljam da znate, jer vas mobiteli o tome obavještavaju. Trenutno je u Puli, to jest u 7 sati izmjereno 22 stupnja. Bit će danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva uz lokalni porast naoblake unutrašnjosti Istre, mjestimice, mala mogućnost za kratkotrajnu kišu. Puhat će većinom slab, sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro ponegdje burin. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a već je 22, a najviša dnevna između 24 i 29. UV indeks kaže vrlo visok, a i U indeks je isto vrlo visok. Biometeorološka prognoza povoljna, Osjet ugode toplo, dosta je vlažno, 64%. Temperatura mora 21,6. Kvaliteta zraka dobra. HEP nema najavljenih iskapčenja, tako da danas svi imaju struje, a iz vodovoda obavještavaju, dakle, Partizanski put od kućnog broja 1 do broja 13, ulica Veli Vrh od kućnog broja 20 do broja 24, od 8 do 10 nema vode. Jedna vijest vezana uz parking. Grad Pula obavještava građane da je gradonačelnik donio odluku o utvrđivanju parkirališnih površina i načinu parkiranja na području treće zone grada Pule za 2026. godinu. Odlukom se radi učinkovitijeg upravljanja prometom u mirovanju tijekom razdoblja pojačanog prometnog opterećenja. Uglavnom, uvodi se naplata u trećoj zoni, a lokacije su Mandrač, Gregovica i Marsovo polje 4. Na parkiralištu Mandrač naplata se uvodi za sve vrste vozila, sukladno važećem cjeniku trgovačkog društva Pula Parking d.o., dok se na parkiralištima Gregovica i Marsovo polje 4 naplata uvodi isključivo za kampere, teretna vozila, kamione i autobuse. Dakle, za osobne automobile na lokacijama Gregovice i Marsovo polje 4 parkiranje ostaje besplatno, te se za njih ne uvodi naplata parkiranja. Dakle, ako kružite oko Rojice, tražite parking, pravac Marsovo polje 4. A tamo će se, dakle, ovo sve, to će se naplaćivati do 30. rujna ove godine, a nakon toga će voda biti besplatno. Uglavnom, Pula se kao budi, ali naravno Pula je davno zaspala, a dok je spavala, pa o tome govori sljedeća pjesma.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Ostao sam prije dužan jednu servisnu, dakle ako idete prema Stoji, tamo je došlo do privremene regulacije prometa, dakle kaže zgrada da se od danas pa do 12. lipnja uvodi privremena regulacija prometa u uvali Valovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika. Predviđeno zatvaranje predmetne dionice za sav promet je osim za vozila gradilište obilazni pravac osigurane preko ulice Valovine i ulice Fižela. Znakovi privremene regulacije prometa postavljaju se sa svih strana najlaska na predmetno požiče. Ko to piše? Uglavnom, mole se svi sudionici prometu da ne gube živce. A izašao je novi Kro Demoskop, to se tako zove, da? I kaže Kro Demoskop da su danas parlamentarni izbori, to je da su održani početkom lipnja, HDZ bi ostao najjača stranka u Hrvatskoj s potporom od 27,3% birača. U odnosu na svibanj bilježi pad od gotovo 2% boda. Pao je SDP koji sad ima podršku od 22% ispitanika. Možemo, koji je sredinom svibnja s SDP-om najavio zajednički izlazak na iduće parlamentarne izbore, nalazi se na trećem mjestu s 12% potpore. To je, ako se dobro sjećam, više za 1%. A izborni prag prelazi još samo Most sa 7,5% potpore. Blizu praga su stranka Drito, Marije Selak Raspudić i Nine Raspudića, a blizu je Domovinski pokret Pravo i Pravda, Domino i IDS imaju oko 1% potpore, a sve ostale stranke zajedno osvajaju 6,9%. Neodlučnih birača je velikih 16%. Najpozitivniji političar je i dalje predsjednik Republike Zoran Milanović, na drugom mjestu je predsjednik HDZ-a i premijer Plenković, a na trećem zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Slijede Ivana Kekin, Dalija Orešković, pa ministar obrane Anušić i Mostov zastupnik Marin Miletić. A na ljestvici najnegativnijih vodi Andrej Plenković, na drugom mjestu je Zoran Milanović, a treći je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je s te pozicije potisnuo Tomislava Tomaševića. Među 10 najnegativnijih političara još su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, te Sandra Benčić, Ivana Kekin i Dalija Orešković. Građani su predsjedniku Republike dali prosječnu ocjenu dobar 3, dok su Vlada i Hrvatski sabor ponovno dobili ocjenu dovoljan minus, odnosno dvojku. A isti ti građani bi opet izabrali sve te iste ljude. Samo 19,5% ispitanika smatra da Hrvatska ide u dobrom smjeru, dok više od 70% vjeruje da država ide pogrešnim putem. Kao događaj koji su najviše obilježili prošli mjesec, ispitanici su izdvojili ubojstvo maturanta u Drnišu, visoku inflaciju, afere u sportskim savezima, rat na Bliskom istoku, te vladine mjere za suzbijanje inflacije.

Dražen Majić pjeva, a Dražen Majić jutro si piše na portalu Istra 24. Nastavlja priču o klubu La Resistance kraj arene. Pa kaže, iz odgovora koji su dobili od nadležnih institucija, jasno je da klub La Resistance kraj arene 4 godine djeluje protuzakonito. Iz Istarske županije potvrdili su za Istra 24 da taj ugostiteljski objekt nikad nije izdano rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za ugostiteljski rad. Pa kažu iz Istarske županije, prema službenoj evidenciji Istarske županije za koncertni prostor na adresi Jemova 1 nisu izdani minimalni tehnički uvjeti, budući da takav zahtjev nije niti podnesen. Logično. A ti isti minimalni tehnički uvjeti osnovni su preduvjet za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u bilo kojem prostoru, odnosno bez tog rješenja rad je nezakonit i podložan visokim kaznama. No, to nije sve. Klub La Resistance djelovao je 4 godine u prostoru koji je sam po sebi bespravan. Naime, nekadašnje bočalište na toj lokaciji izgrađeno je bespravno. Objekt nema ni građevinsku, ni uporabnu dozvolu, što su potvrdili portalu iz grada Pule. Pa kažu, iz grada uporabnu dozvolu od 68. godine, 1968. ima zgrada koja se nalazi na predmetnoj čestici, no bočalište koje je danas natkriveno nije definirano spomenutom dozvolom. Iz tog razloga iz tvrtke Istarska novinska agencija nikad od Istarske županije nisu ni tražili rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima, jer ga nikad ne bi niti dobili. Nastavlja Dražen Majić, s tim u vezi najproblematičnije pitanje sigurnosti u klubu koji je znao primiti po 400 gostiju, a koji je godinama poslovao bez zakonitog rješenja. A zakon nalaže da svaki objekt mora ispuniti propise o protupožarnoj zaštiti i električnoj sigurnosti kako bi legalno poslovao. U Hrvatskoj su ključni propisi Zakon o zaštiti od požara, Pravilnik o zaštiti na radu i propisi vezani uz električne instalacije. Evo nekoliko bitnih odredbi. Evakuacijski putevi moraju biti jasno označeni, prohodni osvjetljeni, vatrogasni aparati moraju biti ispravni, električne instalacije i uređaji moraju prolaziti periodične preglede od strane ovlaštenih elektrotehničara. Sustavi ventilacije i odvodnje moraju biti u skladu s protupožarnim propisima. Zaposlenici moraju proći obuku i zaštite na radu i rukovanja sigurnosnom opremom. Sve te uvjete moraju zadovoljiti svi pulski ugostitelji koji žele zakonito poslovati. Elvis Morina, vlasnik kluba La Resistance, koji posluje od svibnja 2022. nije želio odgovoriti na upite portala Istra 24 jesu li navedeni uvjeti ispoštovani. Osim toga, prostor kluba ni vlasnički nikad nije bio reguliran. Grad Pula nikad taj prostor nije dao u zakup Savezu udruga istarskih antifašista, jer su gradski pravnici znali da je prostor bespravan. Unatoč tome, vlast Filipa Zoričića kao i vlast Peđe Grbina čitavo je vrijeme podržavala nezakonit rad La Resistance. Primjerice, Filip Zoričić je 2022. godine odobrio sanaciju bočališta koji je gradska tvrtka Kastrum platila oko 30.000 kuna. Pritom su svi sudionici tog posla znali da objekt čiju sanaciju plaćaju bespravan. Također, sve dosad navedeno nije priječilo ni bivšu ni sadašnju gradsku upravu ili vlast da financiraju programe u La Resistance-u, niti da dolaze na manifestacije koje se u bespravnom prostoru događaju. Iz nekog razloga
i Zoričić Grbin prema tvrtki Istarska novinska agencija pokazivali su enorman stupanj tolerancije koju drugi pulski ugostitelji nisu iskusili. Nastavlja dalje Dražen Majić. Svaki pulski ugostitelj za svoj prostor mora plaćati komunalnu naknadu, čija visina ovisi o zoni i namjeni. La Resistance se nalazi u prvoj najskupljoj zoni, a zbog namjene trebao bi plaćati najviši koeficijent namjene 10. Nekoliko pulskih ugostitelja u prvoj zoni koje je kontaktirao Majić kažu mu da im mjesečni iznosi komunalnih naknada iznose i po 500 eura mjesečno. Istarska novinska agencija trebala bi naknadu plaćati za tri prostora, krovni bar Le Roof, klub La Resistance i za kafić koji se nalazi u prizemlju iz grada Pule. Potvrdili su da se za nijedan ne plaća zakonita ugostiteljska komunalna naknada. Pa ide citat iz grada, na adresi Emova 1 za komunalnu naknadu na snazi je zaduženje za tri prostora za koje su zaduženi sljedeći obveznici za obavljanje djelatnosti neprofitne organizacije. Sve redom pod 1, 2 i 3, Savez udruga antifašista Istarske županije, koeficijent namjene 1. Zadnjih 5 godina grad je za objekt u Emovoj naplaćivao komunalnu naknadu koja se odnosi na neprofitne organizacije. Tvrtka Istarska novinska agencija u prošloj godini na toj lokaciji ostvarila je prihod od 325 tisuća eura. Jasno je da ta tvrtka nije neprofitna, te da grad za svoju nekretninu treba naplaćivati pravilnikom propisanu naknadu. Kada bi grad u skladu sa svojim propisima odredio komunalnu naknadu kako plaćaju ostali pulski ugostitelji, ona bi mjesečno iznosila oko 800 eura, na godišnjoj razini 7600. Tijekom 4 godine oko 30 tisuća eura. Zakon nalaže da jedinica lokalne samouprave kada utvrdi da je netko izbjegavao plaćanje komunalne naknade ima obavezu napraviti retroobračun koji se može odnositi na 6 posljednjih godina. Kao što je portal već i pisao prošlog tjedna, istarski antifašisti su unatoč ugovornoj zabrani Istarskoj novinskoj agenciji dali veći dio zgrade u podnajam. Sanja Dakić-Kljajić dozvolila je 2023. da se prostor povremeno koristi za događaje od velike društvene važnosti. Ta suglasnost sigurno ne pokriva kafić s dvije terase koji radi cijele godine. Pa nastavlja Dražen Majić. Dodatno, kad bi grad Pula 700 kvadrata prostora koji koristi Istarska novinska agencija naplaćivao po minimalnih 5 eura po metru, mjesečni najam iznosio bi 3.500 eura. U aktualnom revizorskom izvješću vidljivo je da temeljem cijena postignutih na natječajima za pulske gradske prostore, prosječna cijena najma za kvadratni metar u toj zoni bila bi 10 eura. Po tržišnim cijenama mjesečni najam bara, kluba i krovnog bara iznosio bi oko 7000 eura. Pa nastavlja dalje s matematikom Dražen Majić. Kad se tome doda komunalna naknada, dolazimo do mjesečnog iznosa od 4300 eura do 7700 eura ili od 50.000 do 92.000 eura godišnje. Zbog čega su ranije Filip Zoričić, a danas Peđa Grbin odlučili počastiti Elvisa Morinu besplatnom zakupninom i minimalnom komunalnom naknadom za 700 gradskih kvadrata kraj Arene, pitanje je trenutno bez odgovora. Zoričić se sakrio iza diplomatskih skuta, a Grbin pažljivo odmjerava situaciju jer su skoro sve osobe uključene u ovaj iz aviona sporni posao članovi SDP-a. Bespravni klub i dalje radi, a sve pod zastavom antifašizma.
A za kraj ovog teksta, Dražen Majić navodi da u subotu na terasi La Resistance bila svadba. Elvis Morina iskoristio gradski parkić da priredi feštu. Pa idu i fotke koje možete vidjeti na vašem radioprijemniku. A prošle godine klub koji besplatno dobio uvelike koristio za političku kampanju, ponajviše usmjerenu, gle čuda, protiv Filipa Zoričića, koji mu je tijekom cijelog svog mandata maksimalno izlazio u susret, preciznije pogodovao. Elvis Morina nije želio odgovoriti na pitanja portala Istra 24 o poslovanju njegovog kluba. Umjesto toga počeo je putem svog naglo oživljenog portala objavljivati grube neistine o poslovanju portala Istra 24, napadajući bez osnove njihove oglašivače, piše Dražen Majić. Također, u očajničkom pokušaju da zaustavi objavu članaka portala, bez dozvole ušao u istu redakciju, neovlašteno snimao zaposlenike i snimke kasnije objavljivo na internetu. Završavao ovaj tekst Dražen Majić, neovlašteno snimanje kao i iznošenje neistina i kleveta kaznena su djela kojima se bave odvjetnici portala dok oni nastavljaju serijal o pulskim gradskim prostorima. Nadamo se da će uskoro stići i neki odgovori od ovih koji šute.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: u glavi šupljo je, u oči vas jebem sve, pjeva Letri. A ovi koji nas jebu u oči, možda je to sljedeća vijest koja je zašla u prošli petak. Zoran Gileski piše na Istra 24, kaže da je za portal potvrdio Igor Belas da je od 1. lipnja pomoćnik direktora za opće i pravne poslove u Pula parkingu, dakle SDP-ov vijećnik. Belas je od 1. lipnja, pa kaže na odgovor, on kaže da je ekonomist, da li je bilo natječanja, kaže da nije, pa kaže da je to mjesto postojalo i prije, a na pitanje tko je obnašao tu dužnost, vijećnik odgovara ne znam, prethodno je gradonačelnik na čelo Pula parkinga imenovao stranačkog kolegu Peruška. Pita Zoran vijećnika je li ovdje nakon umaga posrijedi njegovo stranačko uhljebljenje, a on kaže nisam uhljebljen, postavljen sam na temelju svojih kvalifikacija i vještina, srdito odgovara vijećnik. Gradonačelnik je naravno nedostupan kao i obično, a navodi Zoran Angelski u tom tekstu sve izraženim partijskom SDP-ovom zapošljavanju koji može potrošiti i ono malo živaca ljudima koji se silno trude opstati u nesmiljenom privatnom sektoru. Treba podsjetiti da Igor Belas donedavno bio predsjednik pulskog SDP-a, a onda ga je zamijenio aktualni dogradonačelnik Siniša Gordić. Sjećate se sigurno onog džingla, bio je jako popularan, gdje je pričao o bogovima i investitorima, pa evo isička malo dužeg od tog džingla. Dakle, ovo je vijećnik pričao prije nekih 5 godina na gradskom vijeću.
1: Ili govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule u većini. Zašto? Zato što nama 22 ovdje koji smo vijećnici, nam je stalo. Stalo nam je, zato smo se prijavili, zato smo se kandidirali, zato pokušavamo nešto napraviti za ovaj grad, svako na svoj način, ne slažemo se u svemu, ali pokušavamo nešto napraviti. Nažalost, velika većina naših sugrađana je u nekom onoj poznatoj slici što ja njima imputiram svaki dan, a to bi vam ovako izgledalo. Ima jedna sličica gdje su troje kolone. Na prvoj koloni je natpis red za kritizirati. Na drugoj koloni je natpis red kako učiniti. I svugdje su veliki redovi, ali u trećem redu za učiniti nema nigdje. Nigdje nikoga. I mene sad dolazi, dragi moj Noele, koji u tebi imam stvarno visoko mišljenje, prvo ne shvaćam tvoju nervozu i frustraciju i te teške riječi. Ti znaš da se ti volimo popit kavu i družit sve, ali ti da recimo mene osobno po imenice nazoveš predstavnikom krupnog kapitala, pa ja sam baš onako, osjećao se onako uzvišeno. Uvijek sam htio biti neka faca, ono, krupni kapital. Ali nisam, majkom u staru, radim u nekom osiguranju za neku plaćicu. Ušao sam u ovu politiku, evo ovo ovdje kolegica me nagovorila preko. Zašto? Zato što volim grad. Volim ovaj grad i moramo nešto napraviti za ovaj grad. Kako? Čime? I onda bi ja rekao, Noele, Jole, moj prijatelju, a gdje su pare? E tu je sad ključna razlika između mog i tvog pogleda, Mihe, evo Ana šuti, pa ne znam šta Ana misli, Dušice i tako dalje. Mi u SDP-u nikad, znači ovdje govorim pred cijelom javnošću, pulskom javnošću, nikad nismo imali doticaja sa nikakvim kapitalom, sa nikakvim pogodnostima. Ja stvarno, mi kad to na predsjedništvu slušamo šta se piše, pa ne znamo da li da se smijemo ili da plaćamo.
0: Možda bolje šutite. Uglavnom, Đole, pare su upravo sad u tvojoj firmi, grad od te firme u kojoj trenutno radiš ne dobiva ni centa, a koristite javne površine, pa nadam se kako investitor i onako taj famozni kojeg ste podržavali nije uplatio ništa u taj proračun, da ćete posebno ti, Đole, da ćeš da promijeniš priču. Na parkingu i početi uplaćivati neka sredstva u gradski proračun. Uglavnom, dakle, taj lokalni heroj sa malom plačicom preko noći postao direktor Pula parkinga, bez javnog natječaja, bez pompe, čisto onako na stranačku iskaznicu. Dakle, nekad se žalio u vijeću kako u onom zamišljenom redu za učiniti nešto nema nikoga, e pa Igor je odlučio razbiti taj mit, prešao je u taj red i prvo što je učinio, učinio je naravno za sebe, zbrinuo se, kaže on Zoranu Angeleskom, nisam uhljebljen, naravno da nisi Igore, ti si samo dodana vrijednost koju nismo ni znali da trebamo na naplatnim kućicama. Jer tko će bolje paziti na parking od čovjeka koji je godinama uspješno parkirao svoje ambicije u vijećničkoj klupi čekajući da njegovi dođu na vlast. Sad se možemo i pitati hoće li mu sad kad svaki mjesec sjedne nova direktorska plaćica i dalje biti onako bez veze i rezignirano. Dakle, ako radite za neku plaćicu i pitate se gdje su pare, ne očajavajte, samo se učlanite u pravu stranku, branite pravu gradsku firmu pred mikrofonom i budite strpljivi, vaše mjesto bez natječaja već se negdje kuha. Gle, toliko o poštenju, transparentnosti, borbi protiv krupnog kapitala. Sjetite se ovog dok budete danas plaćali parking.

Zbog ustaških pozdrava i veličanja ustaštva na snimci Thompsonovog koncerta, novinar i urednik portala Autograf Drago Pilsel prijavio HTV i odgovorne osobe na HTV-u, Agenciji za medije. Dana 4. lipnja na HTV-u je HTV u broj 2 u 22.31 tijekom emitiranja snimke koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog u srpnju 2025. na Zagrebačkom hipodromu, javni servis je pustio u eter pjesmu Bojna Čavoglave s početnim riječima Za dom spremni. Inače, tijekom emisije mnogo puta je prikazivan natpis HOS-a Za dom spremni na zastavama i majicama publike. Uzvikivanje pozdrava Za dom spremni u programu HTV-a znači veličanje ustaštva i čin obnavljanja ustaškog duha, što je protivno svakoj slobodi, naveo je Pilsel. Podsjeća da je uzvikivanje ustaškog pozdrava koji se nalazi na svakom dokumentu NDH veličanje ustaštva i čin obnavljanja ustaškog duha, tobože kroz pjesmu, tobože kroz slobodu umjetničkog izražavanja, ali to nije ništa od toga. To je protivno svakoj slobodi, naročito slobodi pripadnika manjinskih naroda, ali i svih slobodno mislećim ljudima u Hrvatskoj, naglašava Pilsel. Zbog toga Pilsel od AEM-a, Agencije za medije, traži da izrekne odgovarajuće sankcije HTV-u, ravnatelju HRT-a i odgovornim urednicima navedenog programa. Čekamo odgovor. AEM.

Piše Ilko Čimić na Indeksu za ministricu zdravstva, ili laže ili nema pojma. Ne znaš šta je bolje. Ministrica zdravstva izjavila u razgovoru za Hinu da se slučaj neplaćenih režija između KBC-a Rijeke i Poliklinike Medikol rješava na sudu. Iz Indeksa su provjerili tu tvrdnju i KBC Rijeka i Medikol u odgovoru na upit Indeksa demantiraju ministricu. Kaže ministrica u intervju, koliko sam informirana od strane KBC-a Rijeka, radi se o sporu o međusobnim potraživanjima koje se rješavaju na nadležnom sudu. Detalje najbolje znaju u KBC-u Rijeka. Iz KBC-a Rijeka Indeksu su odgovorili da između KBC-a Rijeka i tvrtke Medikol trenutno ne postoje nepodmirena međusobna potraživanja. Ili laže ili nema pojma. Dalje piše Ilko Čimić, ministrica zdravstva, koja je prema vlastitim riječima bila informirana od strane KBC-a Rijeka, tako iznijela tvrdnju koja demantira upravo institucija na koju se poziva i svega proizlazi da je ministrica iznijela netočnu tvrdnju. Nije jasno je li bila pogrešno informirana ili je pogrešno, odnosno lažno, prikazala stanje stvari kako bi izbjegla odgovor na bitno novinarsko pitanje. Pred sudom se doista vodi spor između KBC-a Split i Medikola, no Hrstić je bilo upitano u slučaju KBC-a Rijeka koji je sama navela u odgovoru. Da bi se razumjelo zašto je pitanje izazvalo pozornost, potrebno je vratiti se na početak suradnje KBC-a Rijeka i Medikola godine 2009. Medikol je u prostorima bolnice postavio svoj 5 CT uređaj bez javnog natječaja i pod iznimno povoljnim uvjetima zakupa. Sljedeće godine Medikol je koristio bolničke prostore, ali nije plaćao režijske troškove. Iz Medikola objašnjavaju da nisu imali odvojena brojila, te da im bolnica nije ispostavljala račune za režije sve do veljače 2025. U međuvremenu je dug za struju, vodu i grijanje narastao na 257.793.000 eurića. Ključan trenutak dogodio se 2024. kad je državna revizija utvrdila nepravilnosti povezane s najmom prostora Medikolu. Prema svemu sudeći, bez revizorskog nalaza, pitanje neplaćenih režija vjerovatno ne bi ni došlo u javnost. Nakon nalaza revizije sklopljen je sporazum o prijeboju. Medikol tvrdi da je u adaptaciju bolničkog prostora uložio 734.000 eura vlastitog novca, što je, kako navode, potvrdio neovisni sudski vještak. Od tog iznosa 317.000 odnosi se na prostore koje koristi isključivo KBC Rijeka. Nakon što je od vrijednosti ulaganja odbijen dug za režije, vještak je zaključio da Medikol prema KBC u Rijeka ima potraživanja od 72.399 eura. Drugim riječima, prema toj računici, bolnica duguje privatnoj tvrtki. Sporazum o prijeboju sklopljen je dok je KBC Rijeka vodio današnji ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Upravo je Ružić imenovan ministrom u veljači ove godine, a on je ranije javno branio suradnju s Medikolom, a ostala je zapamćena njegova poruka: pustite više taj Medikol. Saborska zastupnica Ivana Kekin iz Možemo tvrdi da je upravo taj prijeboj nezakonit. Prema njezinim tvrdnjama ne postoji ugovor ni druga dokumentacija na temelju koje bi ulaganja Medikola mogla postati obaveza KBC Rijeka. U Indeksovom studiju pojasnila je da prema izvornom ugovoru iz 2009. godine Medikol je bio dužan urediti prostor o vlastitom trošku, ugraditi vlastita brojila i plaćati vlastite režije. Tvrdi da ništa od toga nije učinjeno. Kada je dug konačno utvrđen, čarolijom se dogodilo da smo svi mi dužni Medikolu, kaže Kekin. Medikol je naravno odbacio sve njezine tvrdnje kao netočne, manipulativne i zlonamjerne, te najavio odgovarajuće pravne korake protiv onih, kako navode, iznose neistine.
KBC Rijeka s druge strane ističe da pacijenti već 17 godina imaju dostupnu PCT dijagnostiku bez čekanja, te da HZZO za pregled plaća jednaku cijenu kao da se usluga pruža u javnoj bolnici. Ministrica zdravstva pokušala je cijeli slučaj pomesti pod tepih izmišljenim sudskim sporom. Podsjetimo, Hrstić ranije javno optužila Kekin da obmanjuje javnost u slučaju Medikola. Sada se pokazalo da je sama iznijela tvrdnju koju demantiraju obje strane na koje se pozvala. Divna Hrvatska.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

9.54, uskoro i 55, vrijeme je za odjavu ovog jutarnjeg programa koji se zove Pula se budi.

Mondo 26. Po mailu nema nekih informacija bitnih i važnih. Vjerovatno kreće ljetna šema. A za kraj ovog jutra jedna nova stvar, premijera, samostalna organizacija udruženog grada, tako se zove Band Sour iz Pule, Arsen, Vedran i Freddy, poslali su novu pjesmu koja se zove Šadzi, ja mislim, tako da se čita, i samo su poslali pjesmu, ništa drugo, ni neku informaciju, ni zašto, kome, kako, ali možda to nije niti bitno. Bitno je da je poslušamo u narednim minutama u programu, a vjerujem da ćemo je slušati i inače u programu Radio Rojica. Nakon mene kreće Otkucavanje do podne, to je nakon Pula se budi Otkucavanje do podne u Zanu, u 12.15 Eko Rojic, pa u 1 oko 1 i 5 Ploče koje se nikada ne posuđuju, pa Sjesta de Rojc, pa uglavnom ostanite uz Radio Rojc. Dakle, Sour i Šaci za kraj ovog jutarnjeg programa. Zdravo!

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Drago slušateljstvo Radija Rojice, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Ponedjeljak je, 8. je lipnja, 10 sati i 5 minuta i do podne je i danas s vama Ana. Danas ćemo, znate već klasika, najaviti razno događanje i slušati brdo dobre glazbe, tako da nastavljamo sa Johnsonom Mihalajlom i stvar se zove Joyce No. 2. Uživajte, čujemo se malo kasnije.

Kam ho idem?

Mišan Samilu. Hrlim i ne pitam, ne zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam Mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam Mila, možda budem svoj.

0: Radio Rojc 87,7 FM
1: www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc. Otkucavanje do podne.

Idemo lagano najaviti neka od događanja koja će se održati ovih dana u Puli. U srijedu 10. lipnja u klubu knjižari Giardini 2 održat će se performans Nitko neće moći da nam oduzme našu stvar u izvedbi pjesnika i performera Nikole Mladenovića i u režiji redatelja Luke Jovanova. Prva izvedba bit će održana u 20 sati, a druga u 21 sati. Zbog ograničenog broja gledatelja potrebno je rezervirati mjesto putem maila klub Giardini 2 et sanjamknjige.hr. Dakle, klub Giardini 2 et sanjamknjige.hr. Performans Niko neće moći da nam oduzme našu stvar nastao je prema pjesničkoj zbirci Jasni izbori. Novi Beograd u knjizi predstavljen je kao liminalni prostor, svijet koji činjenično više ne postoji, ali čiji odraz i utjecaj još uvijek doživljavamo. Svih 50 pjesama daju svoj doprinos slikama, atmosferom, narativom i situacijama koje grade. Otjelovljenje poezije u kadrovima prostora kroz autorov glas u integriranom dramskom toku otvara kompleksni senzorni prostor u kome postaje moguće da se sa tekstom uspostavi kontakt na višeslojni način.

Nakon prvog održanog susreta iz filmskog ciklusa Izvan kadra, kada je gost bio Danilo Šerbeđa, prosvjeta nastavlja sa gostovanjima filmskih djelatnika. Ovog puta u goste dolazi Rajko Grlić. Susret će biti održan 11. lipnja u 18:30 u La Resistancu, a publika će imati priliku susresti reditelje čiji su filmovi obilježili generacije gledatelja i ostavili trag u regionalnoj kinematografiji. Razgovor s Rajkom Grlićem vodit će profesor povijesti i filmofil Igor Šaponja, a nakon susreta i druženja s autorom slijedi projekcija filma Karaula.

Ovog četvrtka 11. lipnja od 20 sati i 30 minuta u klubu Kotač se održava novo izdanje Jam Session Open Stage-a. Što je Jam Session? Jam Session je koncertna izvedba glazbe koja će prolaziti kroz razne stilove, uključujući fusion, jazz, funk, blues, freestyle i slobodnu improvizaciju, a realizira se u suradnji s polskim glazbenicima i gostima iz regije. Marko Kurantoto kao voditelj benda usklađuje glazbenike ishodno njihovim afinitetima i raspoloživosti sklapati sastav benda, a band se svaki put, house band se svaki put sastoji od druge kombinacije glazbenika. Na koji način se vi možete pridružiti Open Stage? Možete se javiti Marko Kurantoto unaprijed ili na licu mjesta i dogovoriti s njim što biste voljeli svirati i kako se možete uključiti. Bitno je samo da ponesete vlastiti instrument. U četvrtak House Band se sastoji od Srđana Kolarevića, Sonje Domitrović, Miroslava Tovirca i Marka Kurantota. Ulaz je na donacije.

U četvrtak 11. lipnja u 21 sat i 30 minuta u Malom Rimskom kazalištu se održava jedan koncert. Radi se o tributu Dinu Dvorniku u izvedbi jazz orkestra HRT-a, a orkestrom dirigira Miron

Sad u Pulsku, u 20 sati u Pulsku arenu stiže Lini Krevec, to je prvi od ovih velikih koncerata koji će se ovog ljeta održati u areni, prvi od mnogo, nadajmo se da će arena izdržati ovo ljeto. Idemo malo sira pa ćemo poslije opet pričati. Slušamo Garbage, The Trick is to Keep Breathing.

Ovo je Radio Roja. Radio Roja. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

11. lipnja od 18 do 19 sati i 30 minuta u dnevnom boravku Rojca će biti održano ljetno izdanje sajma razmjene Ti dam ti daš u Rojcu u organizaciji Zelene Istre. Dakle, donesete sve što zaslužuje još jedno ljeto. Dakle, kupači, kostimi, ručnici, torbe za plažu, napuhanci, lepeze, šešire, sunčane naoče, lepanke, oprema za kampiranje ili piknik, prijenosni hladnjaci, rekviziti za plažu, društvene igre ili knjige za ljetne večeri i svi ostali mali ljetni favoriti koji čekaju novu avanturu. Dakle, koja je procedura? Donesete na infopunkt tu odjeću ili predmete koje donirate, najviše dakle 10 komada i za svaki prihvaćeni komad dobijete bon, a bonom onda uzmete ono što vas, što uočite, što vam se sviđa. Bitno je samo da je sve čisto i očuvano kako bi onda moglo biti funkcionalno.

Idemo do gradske knjižnice i čitaonice, gdje će ovog tjedna biti održano dvodnevno gostovanje psihologinje Tomice Ščavine, autorice brojnih romana, priča i slikovnica namijenjenih svim generacijama. Tijekom dvodnevnog gostovanja autorica će se susresti s članovima čitateljskog kluba Lira u ponedjeljak 8. lipnja u 17 sati, dakle danas, u knjižnici Veruda, s kojima će razgovarati o poeziji i predstaviti im svoju zbirku Kuća od vjetra. Sutra, 9. lipnja, dakle utorak u 10 sati i 30 minuta, Tomica Ščavina će se susresti s mališanima iz dječjeg vrtića Latica. Kroz razgovor o pisanju, mašti i snazi pripovjedanja, Tomica Ščavina približit će publici svoj stvaralački put, te otkriti kako nastaju priče koje diraju srce i potiču nas da svijet promatramo s više pažnje, razumijevanja i čuđenja.

Ostajemo u knjižnici. Što će skuhati Baldo Kuharić, tema je radionice subotom u knjižnici, kojom će Gradska knjižnica i čitaonica Pula obilježiti nadolazeći svjetski dan hrane na odjelu za djecu i mlade 13. lipnja u 11 sati. Ovom prigodom čitat će se priča o dječaku Baldu Kuhariću koji, za razliku od svojih roditelja, voli jesti i kuhati. Upoznaje pripremu tradicionalnih zagrebačkih jela te proces kuhanja kao način povezivanja generacija, kao i elemente hrvatske gastronomske baštine i svakodnevnog obiteljskog života. Subotom u knjižnici redovne su edukativno-kreativne pričaonice na odjelu za djecu i mlade koje se održavaju svakog tjedna i namijenjene su djeci od 5 do 10 godina. Na koji način se možete prijaviti ili dobiti više informacija? Osobno u knjižnici, mailom na djeci.odjel@gkc-pula.hr ili na broj telefona 300 405.

I ove godine će u Puli biti održan Bloomsday, točnije od 16. do 18. lipnja. Dakle, bogat program je posvećen jednom od najuticajnijih književnika 20. stoljeća, Jamesu Joyceu. Kroz čitanja, razgovore, radionice, filmske projekcije i plesnu predstavu posjetitelji će imati priliku upoznati Joyceovo stvaralaštvo iz različitih perspektiva. Književne, kazališne, filmske i edukativne. Program započinje u utorak, idući utorak, dakle 16. lipnja u 10 sati u kafe baru Ulix s čitanjem ulomaka iz njegovog kultnog romana Ulix. U 11 sati će u prostorima turističke zajednice grada Pule biti održano predstavljanje narativne videoigre Dark Sail Studio pod nazivom Silence, Exile and Cunning, koja je temeljena na povijesti grada Pule. Dakle, u igri igrači preuzimaju ulogu slavnog irskog pisca Jamesa Joycea i njegove partnerice Nore Barnacle, koje su boravili u Puli 1904. i 1905. godine, te kroz njihove oči upoznaju grad i sudjeluju u povijesnim događajima koji su ga oblikovali tijekom konačnih godina Austro-Ugarske. Video igricu će svi zainteresirani moći zaigrati tijekom trajanja Bloomsdaya od 11 do 13 sati u prostorima Pulske turističke zajednice. Istog dana u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici održat će se razgovori o Joyceu u kojem sudjeluju Vladimir Petrović i Vito Paoletić, a program organizira Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Večer završava u 20 sati u Isarskom narodnom kazalištu izvedbom The James Joyce Ballet plesne skupine Dans Lumiera iz New Yorka. U srijedu 17. lipnja, te srijeda 17. lipnja donosi niz edukativnih i kulturnih događanja u 10 sati u gradskoj knjižnici čitaonici Igor Jurilj i Valentina Sertić vodit će Joyce radionicu za djecu pod nazivom Nestane čim je riješiš. Što je to? U studentskom centru, društvenom centru u 13 sati održat će se radionica za učenike i studente pod nazivom I junak i kukavica, odisej iz tvog susjedstva, koje vodi Valentina Sertić. Istoga dana u 14 sati i 30 minuta Igor Jurilj održat će radionicu za studente Cenzuriraj me crno, Joyce između zabrana, posvećenu kontroverzama i cenzuri koje su pratile Joyceova djela. U popodnevnom terminu u 17 sati u kinu Vali bit će prikazan dokumentarni film Keltska utopija autorskog dvojca Denisa Harveya i Larsa Lovena. Keltska utopija donosi priču o novoj Irskoj i njezinoj životopisnoj glazbenoj sceni, ali i o postkolonijalnom društvu koje se bori sa svojom baštinom. Program završava u četvrtak 18. lipnja vođenjem Pulom putevima Jamesa Joycea na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku koje počinje u 10 sati. U 10 sati u Valerijinom parku u organizaciji gradske knjižnice i čitaonice Pula održat će se radionica za djeca koju će voditi Petra Rajh pod nazivom James Joyce i tajna pulske arene. U 20 sati u klubu knjižara Žardini 2 održat će se razgovor s irskom spisateljicom Aimée McBride, čiji je književni rad često uspoređivan s modernističkom tradicijom koju je oblikovao upravo Joyce.

Idemo džir do kina Vali, gdje danas možete pogledati dva filma. 18:30 igra film za djecu, pjesma Grbavog kita u sinkroniziranoj verziji, dok u 20:30 igra dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition, film koji obuhvaća 50-godišnju povijest benda, a uključuje rijetke arhivske snimke, intervjue s članovima benda te svjedočanstva zvijezda poput Javiera Bardema, Larsa Ulriha, Chucka D-a i mnogih drugih. Idemo malo svirati, slušamo St. Vincent i pjesmu New York. New York without you love.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

4 su minute do podne, što znači da se lagano pozdravljamo za ovo jutro. Kao svakog ponedjeljka u 12 sati i 15 minuta kreće emisija Eko Rojc. U razgovoru s dugogodišnjom aktivisticom, profesoricom i vijećnicom mjesnog odbora Gregovica Teodorom Beletić na samoj lokaciji Zelene oaze Pregrande, Igor Zenzerović popričao je s njom o bitnosti te lokacije, filozofiji parkinga te ishodu organiziranje šetnje za Pregrande koja se održala prošle srijede. U 13 sati i 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Za danas nam je Bebe pripremio album Flip Your Wig, četvrti album američke punk rock grupe Husker Du, koji je objavljen 1985. godine. Od 14 do 16 sati osijesti Derojic bit ću ponovno s vama ja. Od 17 do 19 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STM, a od 21 do 23 kreće nova epizoda Kupeka. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom Otkucavanju do podne. Želim vam svima odličan dan uz Radio Rojc.

0: Dobar dan, poštovanje svima, 12 sati 15 minuta. Moje ime je Igor i želim vam dobrodošlicu u emisiju Ekorojc. Danas, kao što smo najavili na društvenim mrežama, slijedi razgovor sa aktivistkinjom, mojom inače i bivšom profesoricom filozofije i inače i vijećnicom u mjesnom odboru Gregovica, profesorica Teodora Beletić. I razgovarat ćemo, današnja nam tema je naravno ona goruća tema, a to je Pragrande. Trebalo bi naglasiti odmah na početku da se prošle srijede 3.6. organizirala šetnja za Pragrande koju su organizirali građanska inicijativa protiv sječe, Zelena Istra i mjesni odbor Gregovica. Ja sam se sa profesoricom Teodorom Beletić našao na sam Pragrande, gdje, nažalost, kako nisam mogao odraditi ovu prvu šetnju u srijedu, profesorica Teodora Beletić je za mene napravila jednu malu minijaturu tokom koje smo imali priliku i popričati o problemima i svim drugim kontekstima koji su potrebni za razumijevanje situacije na Pragrandu. Njegova bitnost, njegov ekološki, povijesni značaj, ali i možda jednu širu, usudit ću se reći čak i filozofsku temu, o samoj zelenoj urbanizaciji i problemu parkinga u Puli. Dozvolite mi da nas uvede malo u našu priču o Pragrandeu, ipak jedna od još rijetkih zelenih oaza u Puli. Trebalo bi ipak istaknuti da već Pragrande nosi značaj za ovaj grad od samog početka, jer ipak počeci odvodnje u Puli su bili sami i za sebe vezani za isušivanje močvara, budući da je sama Pula smještena, kao što znamo, na brežuljkastom području i okružena je brojnim izvorima pitke vode, ali i močvarima. Močvare su, kako znamo, i opasni izvor zaraze, stoga Pula odmah imala izgrađenu infrastrukturu, dakle vodovod i kanalizaciju, a grad je u početku već bio smješten na uzvisini između dvaju potoka, dakle između Šijanskog i Pragrandea. Nekad, kao i danas, područje Pragrande i okolica grada bili su područje bogato vodom s čestim poplavama i plavljanjima. Protiv toga su se već tadašnji stanovnici borili i sušivanjem, pa i zatrpavanjem, kanaliziranjem, budući da se na taj način sprječavala i pojava raznih zaraznih bolesti, specifičnih za ona močvarna područja. No, kako se grad širio, problem je postao sve izraženiji. U vrijeme Austro-Ugarske, pulskog onog razvojnog buma, problem se nastojao riješiti izgradnjom mreže kanala i glavnim odvodnima, čija je osnovna svrha bila zaštititi od poplava, jer slivno područje je takvih karakteristika da velika količina vode dolazi u grad upravo kroz dva kanala, Šijanski i Pragrande, koji skuplja vodu okolice Pule. Kada se tome pridodaju brežuljci kao karakteristike grada, jasno je zašto na najnižim kotama, što obuhvaća područje užeg centra, dolazi do plavljenja za vrijeme intenzivnih oborina. Siguran sam da slušateljice i slušatelji znaju jako dobro o čemu govorimo, naročito u onim kišnim sezonama kada doživljavamo velike poplave. Moja sugovornica Teodora Beletić imala što za reći, pa poslušajmo prvo što ona smatra da je veliki značaj za Pragrande i za grad Pulu.
1: Značaj Pragrande, a sam po sebi, je ogroman za budućnost našeg grada, pogotovo ako želimo biti održivi grad. Druga priča je, u stvari, značenje cjelokupne vizije grada. Dakle, što mi u stvari hoćemo u svom gradu? Kakvu Pulu mi želimo? Naravno da je problem jedan od najznačajnijih jedan od najznačajnijih, najvećih problema suvremenog društva i svakoga grada. Međutim, ta automobilizacija se ne može riješiti na takav način da guramo što više auta u centar grada, tako da stvaramo što je moguće više parkirališta na svakom mogućem slobodnom mjestu. Dakle, to nije pametna politika grada. Dakle, radi se o tome da se osmisli ne samo prometna strategija, gdje šta stvarno, koliko, do koje granice nam treba, treba li svaku zelenu površinu pretvoriti u parking ili postoje neka druga rješenja. Dakle, suvremeni svi mogući stručnjaci dokazuju da jednostavno nije rješenje stvarati ovakva parkirališta na svakoj slobodnoj zelenoj površini, nego da se promet na neki način treba izmjestiti iz grada i onda funkcionalnim, jednostavnim, daj Bože i besplatnim javnim prometom dovoditi ljude u centar grada ili tamo gdje im je potrebno. Naravno, uz edukaciju građana, pogotovo mladih koji su totalno zapostavljeni zadnjih 30 generacija, da se okrenu pješačenju, bicikliranju i svim mogućim drugačijim načinima kretanja. Jer naravno da je razumljivo da starija osoba želi doći do, ja osobno bih htjela doći do tržnice sa automobilom jer već teško nosi. Međutim, to je jednostavno nemoguće. Jer grad star 3000 godina mi ne možemo prilagoditi na takav način kako smo krenuli promet u 21. stoljeća. Jednostavno ima previše auta.
0: Tako je. Profesorica Teodora je istaknula već odmah na početku problem parkinga, a o čemu je riječ, valjalo bi napomenuti da je na sjednici gradskog vijeća 19. ožujka donesena odluka o izgradnji velikog broja parkirališnih mjesta, upravo unutar zone predviđene za sport i rekreaciju, čime se naravno otvaraju pitanja dugoročne vizije razvoja grada. Gospođa Beletić, moja profesorica Beletić, ja ću nažalost tako morati oslanjati jer drugačije ne znam. Profesorica Beletić je istakla da njezin rad seže duboko, duboko u prošlost, dakle već sama ističe 2003. već da se pitanje Pragrandea itekako aktiviralo i bilo je prisutno u javnom mijenju i raznim ekološkim akcijama tada u Puli. Beletić naglašava također kako Pragrande nije napuštena površina, već je izuzetno bitna zelena žila kucalica i prirodni sustav koji će izravno utjecati i već utječe na kvalitetu života u gradu. Profesorica Beletić je istakla, kao što smo čuli već u prvom odgovoru, jedan dublji problem, problem odnosa parkinga i zelenih površina. Što je po tom pitanju imala za reći, poslušajte u sljedećem odgovoru.
1: Pa u stvari, općenito bi se trebali riješiti tog odnosa spram bilo kakvog problema da se radi o nekoj borbi. Dakle, to su neki povijesni izazovi koje Pula ima jednostavno kao grad egzodus, ajmo tako reći, koje je više puta tijekom povijesti jednostavno maltene cjelokupno mijenjala strukturu svoga stanovništva. I svaki sloj povijesti je dio ovoga grada i ono što ja mislim je da bi nam bilo krajnje vrijeme da se jednostavno naučimo poštivati to što su drugi stvorili, a ne uništavati onako kako trenutno nama odgovara, bez obzira na posljedice koje nakon toga slijede. Budući sam radila sociološku analizu za GUP grada Pule, već tada sam u stvari naglašavala da je upravo ta različitost Pule ono što nas čini posebnim. Znači, multikulturalnost, multifunkcionalnost, ti mnogi slovi i povijesti i tako dalje, i da bi to trebao biti brend grada Pule. Ali naravno, da bi se stvorila jedna cjelovita slika, kao prvo treba imati viziju, kao drugo treba povezati različite stručnjake različitih disciplina koji bi osmislili i interpolacije eventualno potrebne u gradu i nekako uskladili taj kaos. Znači, kaos postoji na svim razinama, ali on se da urediti smislenom politikom. I zato se ja stvarno toplo nadam da će nas gospodin gradonačelnik nakon ove šetnje za Pragrande koje smo imali u jednom trenutku primiti, da mu možemo svoje argumente predstaviti i pokazati i dokazati da u stvari radi više štete nego koristi i da građani, koliko god sada na prvu svi žele više parking mjesta i tako dalje, će vrlo brzo shvatiti da to nije rješenje. A gledaj, oni tu rade i a vidi, ovaj bunar sam pokušala spasiti. Mm-hmm. Ma čekaj, lažem, to je treći bunar. Ovdje je bio jedan bunar. Ovdje je bio jedan bunar koji je Salvador tu misli graditi. I ja, i krenula je ponovo priča, jer ja cijelo vrijeme radim na priči o Pragrande, ali priča oko parkinga je krenula tako da sam ja vidjela da je tu sad je zaraslo, da tu ruše onakav bunar. Mm-hmm. I vidjela sam tako bager koji ruši taj bunar. Mm-hmm. I odmah sam je intervenirala u medije, poslala gradu i tako dalje. Međutim, par dana to je bilo srušeno do kraja. Iz grada su mi odgovorili. Ja sam mislila da je ona Filipova garaža, što je Filip mm-hmm. planirao, mm-hmm. da je to tu. Mm-hmm. Da je tu planirano. Mm-hmm. Međutim, je grad rekao ne, tu neće biti parking, nego to je već planirao tada, ne? I da će sačuvati, ja sam mislila onaj bunar, ali sad vidim i ovaj bunar. Obećali su mi da će mi sačuvati bunare. Dakle, priča o bunarima je također vrlo interesantna.
0: Možemo ići do
1: možemo.
0: I slobodno.
1: Možemo, a gledaj, tu je drugi, to je spreči. Ovo je još najočuvaniji. Dakle, priča o Pragrandeju je znači značajna zbog toga što je Pragrande bio trbuh grada. I hranio je u stvari Pulu i u principu je sprječavao poplave, nekada je i stvarao poplave, nekad je znala biti poplavljena ova Porta Rata tamo. I zato kažem, to je jako delikatno područje koje treba jako, jako dobro stručno osmisliti na koji način će se sačuvati dobrobiti Pragrande kao malog močvarnog ekosustava, ali i glede tih slivnih situacija da ne bi grad opet zaplivao. Dakle, specifično se Pragrande da negdje na metar ispod zemlje već je voda. I da je ispod razine mora, mnogi dijelovi su ispod razine mora i tu je u stvari bilo na cijelom Pragrandeu, Pragrande je tamo sve, ovdje tek početak u principu, bilo je 100 punara na Pragrandeu, uz izvor Fontanela, za koji se borimo i gdje smo našli vodozemce. Ovdje već ima u međuvremenu 24 vrste zaštićenih ptica, smo našli u međuvremenu. Dakle, osim tog izvora Fontanele, 100 bunara, od kojih je 13 bilo ovako lijepo izgrađenih, zidanih.
0: I sad vidim dosta, ovo je rasuto već ovo cementom ili kako?
1: Ja nemam pojma šta je tu napravljeno, ali očito je i to krenulo u destrukciju, ali čini mi se da grad to unatoč radovima ipak želi spasiti, nadam se da hoće, jer to su bili izvori pitke vode.
0: Da.
1: I u nekoj novoj klimatskoj budućnosti, da, to je stari bunar, vidiš, ovo staci i onda je tu neko začepio ovako poklopac. A onaj tamo je ljepši, ajde idemo do njega da vidimo. Znači, takvih je bilo 13. I to u nekoj sretnoj budućnosti, sretnoj ili nesretnoj, zavisi, mogu biti izvori pitke vode koji bi mogli pomoći Puli da uopće ima vodu. Voda je kao što mnogi znaju već u stvari nafta 21. stoljeća. I sljedeći ratovi će se voditi oko vode. Dakle, doista je besmisleno, nelogično i kontraproduktivno, kontra budućnosti Pule i novih generacija, uništavati ovo bogatstvo koje imamo.
0: Naravno, ako je li tako, sagledamo i neke nove klimatološke prognoze koje upravo Pulu i neke dijelove Istre stavljaju u zonu sušnih.
1: I sušnih i glede dizanja mora, vrlo brzo ćemo biti poplavljeni. Dakle, ja razumijem da je ljudima teško vidjeti jednu širu sliku, jer za to se ipak treba čovjek malo, ajmo reći, koncentrirati, fokusirati i malo nešto i pročitati. Međutim, nas znanstvenicima skoro stoljeće jedno upozoravaju na klimatsku krizu, na ekološku krizu koju smo sami stvorili. Dakle, industrializacijom napredak čovječanstva je krenuo takvom jednom eksponencijalnom brzinom da je mi više ne možemo kontrolirati, a utjecaj na planetu je takav da bi nama trebalo barem 2,5-3 planete da bismo mi zadovoljili sve svoje, ajmo reći, potrebe. Međutim, gdje je problem? Problem je što mi ne razlikujemo svoje realne ljudske potrebe i one umjetno nametnute da bi netko na račun tih potreba u stvari zaradio.
0: Bila je to gospođa Teodora Beletić, profesorica Teodora Beletić, koja nas je upozorila upravo na pitanje klime i valjalo bi ovdje podsjetiti sve da je naime Europska komisija objavila tehničke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju od 2021. do 2027. koje bi trebali pridonijeti uključivanju klimatskih pitanja u buduća ulaganja i razvoj infrastrukturnih projekata. Klimatska priprema je zapravo proces koji integrira mjere ublažavanja i prilagodbe klimatskih promjena u razvoj infrastrukturnih projekata. Omogućuje europskim institucionalnim i privatnim ulagačima donošenje informiranih odluka o projektima koji se kvalificiraju kao kompatibilni s Pariškim sporazumom. Možda bi bio dobar trenutak da podsjetimo naše cijenjene slušateljice i slušatelje dvije jako bitne točke za Pariški sporazum o klimatskim promjenama koje obvezuju države svijeta djelovati u dva smjera. Prvo, poduzeti hitne ili žurne mjere u smanjenju emisija stakleničkih plinova kako bi se porast temperature ograničio na 1,5 Celzijeva stupnjeva, odnosno na 2 Celzijeva stupnjeva u odnosu na predindustrijsko razdoblje. I druga točka jest poduzeti mjere prilagodbe klimatskim promjenama kako bi se smanjile štete od klimatskih promjena. A na snazi je od 4. studenog 2016. godine potvrđeno strane EU-a 5. listopada 2016. godine, a od strane Republike Hrvatske 17. ožujka 2017. godine. Valja podsjetiti da i Republika Hrvatska ima izrađenu strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu. Ovo je prva nacionalna strategija prilagodbe te se u njoj obrađeni sektori koji se prema sadašnjim spoznajama najviše izloženi i ranjivi klimatskim promjenama. U daljem praćenju utjecaja klimatskih promjena na Hrvatsku vidjet će se trebaju li se poduzeti mjere i u nekim drugim sektorima te će se po potrebi strategije prilagodbe ažurirati i prilagođavati. To je, nadamo se, jasno i gradu Puli da se unutar tih odrednica i smjernica mora podjednako gledati i Pragrande. Pragrande, kao što je i gospođa Beletić istakla, ima jako veliku biološku raznolikost, što nije ništa čudno za jednu veliku livadu. Nota bene, podsjetimo se same etimologije, Pragrande, Paragrande, jedna velika, jel tako, livada. Za sada, ako se ne varam, na Pragrandu se bilježe preko, ja mislim, 20, ako ne i više zaštićenih, jel tako, uočenih vrsta. Samom prisutnošću tamo, iako ste okruženi cestama i prometnicama, nevjerojatno je kako se čovjek lako može izgubiti u jednu malu zelenu oazu. A što gospođa Beletić ima nam još za reći, poslušajte dalje.
1: Nažalost, ja sam to naučila na svojoj koži na jedan tragičan način, jer sam kao bivša predsjednica Udruge obitelji osoba stradalih u prometu shvatila koliko u stvari automobil u suvremenom društvu nije samo potreba, nego u stvari jedno sredstvo dokazivanja svoje osobne vrijednosti. Dakle, radi se o nekom komercijalizmu stvari gdje se nas uči da bez automobila nisi čovjek, malte ne sad karikiram, ali Ako imaš bolje auto, brže auto, jače auto i tako dalje, ti si veći frajer.
0: Ali sustav je isto tako napravljen da ponekad neki zaposlenici ne mogu dobiti pristup poslovima ili ne mogu uopće pristupiti.
1: Ako nemaju, da. Gledajte, sigurno da postoji neke objektivne okolnosti i sam život ti nalaže da neke stvari ne možeš izbjeći. Ali upravo se radi o tome da jedna pametna gradska politika treba to predvidjeti, planirati i reći, e, ovdje nam stvarno treba, a tamo ne. Jer ono što ja kao građanka ovog mjesnog odbora, na kraju krajeva kao i kao vijećnica mjesnog odbora Gregovica, primjećujem je da je parking na Marsovom polju poluprazno, a zimi i prazno. Znači, postavlja se pitanje čije potrebe mi prvenstveno želimo zadovoljiti. Da li potrebe i interese građana koji cijeli život žive ovdje, plaćaju poreze i očekuju od vlasti da radi u njihovom interesu, ili turista, čitaj investitora, profitera i svih onih koji od tog turizma žive, protiv kojih niko nema ništa. Nisu turisti krivi, ali grad je taj koji investitorima i svim ostalima treba reći ovo možete, ovo ne možete.
0: Dakle, kao što ste rekli, realne potrebe
1: tako je.
0: I one...
1: Tako je, realne potrebe i one koje su potrebe samo glede zarade. Naravno da je zarada gradu potrebna jer se time onda financiraju vrtići, škole i tako dalje, ali taj omjer štete i koristi treba dobro, dobro izvagati. Na kraju krajeva, ti isti turisti koji se ovdje guraju automobilima u centar grada, u svojim gradovima, jer uglavnom dolaze iz zapadnih zemalja, u svojim gradovima itekako poštuju prometne regule i parkiraju vani i poštuju kriterije koje su donesene. Znači, radi se o kriterijima. I zato mi tražimo prometnu strategiju i naravno cjelokupnu strategiju budućeg razvoja Pule, jer je to sve na kraju krajeva povezano. Jer kako mi znamo da baš tu na Pragrande u sada trebaju nova tri parkirališta? Kad imamo parkiralište već kod mehanike preko puta doma braća Ribar, imamo parkiralište gdje je bila rolo garaža, imamo parkiralište kod zdravstvenog osiguranja, imamo parkiralište iza doma braća Ribar, imamo parkirališta u principu na sve strane. Još jedno pitanje što su sami građani Gregovice postavili je zašto toliko parkirališta baš na Gregovici, na tako malom prostoru i to toliko značajnom da bi ga trebalo zaštititi kao jedan ono izuzetno važan krajobrazni prostor. Zašto baš tu toliko? Kad pogledamo onaj parking kod Interspara, on je prazan cijelo vrijeme. 500 mjesta. 500 mjesta zjapi prazno. Zašto? Zašto se ne organizira taj park and ride u kojem se već toliko priča? Pa nije to neki science fiction. Pogotovo danas kad imamo električne autobuse, to niti bi zagađivalo zrak, ne buči, dakle, win-win situacija. Dakle, radi se jednostavno o tome da se zadovolje potrebe građana naglašavam, ali ne na račun niti prirode, niti budućih generacija, niti na kraju krajeva kvalitete života mjesnog odbora Gregovica i cijeloga grada, jer Pragrande utječe na cijeli grad kao što je cijeli poljubnica.
0: Da, kao što nam sugovornica Teodora Beletić veli, uistinu ne bi trebalo zalaziti u znanstvenu fantastiku i uistinu sagledati situaciju trenutno kakva je, a kao i što vidimo na globalnoj razini, tako i posvud, uistinu zelene površine predstavljaju ekološku žilu kucavicu svakog mjesta i predstavljaju nešto uistinu od velikog značaja ne samo za sadašnjost ili prošlost, već i za buduće generacije. Problem parkinga, vidimo, je strogo povezan sa ovim našim pitanjem. U razgovoru sa Teodorom Beletić sjetio sam se i prisjetio sam se zapravo zelenih akcija 90-ih, kasnih 90-ih, ranih 2000-ih, pa čak i nekih akcija, mislim da su to bile nacionalne kampanje, jedan auto manje. Skromno mišljenja ovog privremenog voditelja ovdje kojeg slušate, možda bi mogli pokrenuti još jedno takvo. A za sam kraj poslušajmo što nam je Teodora Beletić još rekla i kako je zaključila još jednom o samoj vrijednosti Pragranda.
1: Znači tamo kod onog stabla, otprilike tamo ti je izvor fontanela. Mm-hmm. E, i taj izvor je izvor pitke vode bio stoljećima, od doba Rimljana se spominje, te bunare sam spomenula.
2: Reci mi kako je bilo na šetnju.
1: Šetnja, da. Da. Ajmo onda pomalo.
2: Da.
1: Ovako, ja sam izuzetno zahvalna kako je prošla, zadovoljna kako je prošla šetnja i stvarno zahvalna svima koji su došli, a pogotovo sam zahvalna organizatorima, dakle gospodinu Petru Čuriću iz inicijative Protiv sječe i Zelenoj Istri, koja je u suradnji sa mjesnom odborom, to je svi skupa smo na neki način tu šetnju organizirali, unatoč lošem vremenu, znači bila nam je kiša, unatoč tome što je bio praznik pa su ljudi, vjerojatno i oni koji su htjeli doći, otišli na neka razna putovanja. Ja mislim da nas je tu bilo stotinjak ljudi, više manje, to je po meni jako lijepa brojka koja pokazuje da je sve više građana koji su osviješteni, koji znaju vrijednost ovog našeg zelenila i ovog dijela našega grada i doista smatraju da promet jest problematika, ali koja se treba rješavati na neki drugačiji način. Znači, tu je bilo malo govora o tome koliko je to značajno područje ekološki, koliko je značajno povijesno. Bio nam je vrtlar Kruno koji je prezentirao iskustva naprednih zemalja koje rješavaju taj problem klime na takav način da stvaraju nova klimatska skloništa i umjetno stvaraju nova močvarna područja jer znaju koliko je to važno. 40% svih živih bića živi u močvarnim područjima, a preko 60% čini mi se je tih močvarnih područja već uništeno. Dakle, nije to samo stvar neke ptičice, nekog daževnjaka ili ne znam, nego to je jedan ekosustav koji održava život ne samo grada, nego cjelokupne planete. Mi u stvari, uništavajući takav zeleni dragulj u centru grada, pilimo granu na kojoj sjedimo.
2: Da, jer taj sustav je u suodnosu sa mnogim drugim sustavima koji itekako utječu na nas.
1: Plus toga, ono što ja govorim već desetljećima, pa to može biti brend grada Pule. Ma gdje u centru grada i to mediteranskog grada imaš takvo močvarno područje, takav mali palud?
2: Zar nema nigdje? Znači...
1: Pa ja ne znam, ja nisam sad toliko baš proučavala, ali ja mislim da je to stvarno rijetkost. Pragranda bi trebalo urediti kao zaštićeno područje, otprilike kao palud, koje je otvoreno svima, da se tu može dolaziti, da se tu može družiti, da se tu može rekreirati, ali tako da se maksimalno sačuva postojeće zelenilo sa nekim minimalnim intervencijama u smislu održavanja staza, postavljanja klupica, mjesta za druženje i da to bude jedan turistički atraktivan prostor sa razno raznim pričama o bogatoj povijesti koja se tu događala.
2: Odlično. I samo za zadnje pitanje, ono što sam mi rekao, što nakon šetnje?
1: Pa evo, nakon šetnje mi još traje peticija, je još otvorena i evo, ja pozivam ovom prilikom što više ljudi da potpiše tu peticiju na stranicama Protiv sječe i još jednom zahvaljujem i svima koji su potpisali, svima koji su pokrenuli peticiju, organizirali i tako dalje. Sa tim potpisima nadam se da ćemo otići kod gospodina gradonačelnika koji će ipak imati sluha za to što se na Pragrandeu događa i da će nas saslušati naše argumente, prijedloge i da ćemo naći neko rješenje koje će biti za dobrobit i prirode i čovjeka, jer upravo o tome se radi, o suživotu prirode i čovjeka. Mi bez toga više ne možemo. Nema nam spasa.
0: I tako zaključujemo razgovor sa našom sugovornicom Teodorom Beletić, ali ujedno i kraj emisije Eko Rojc. Doduše, produžit ću ne 3 minute, jer za sam kraj bih htio pustiti jedan odgovor mlade studentice sociologije u Ljubljani, inače Poležanke. Zašto njezin odgovor? Naime, profesorica Teodora Beletić je dugi niz godina u gimnaziji Pula bila izrazito aktivna u, tako reći, aktiviranju mladih srednjoškolaca kroz program Lumeni, i u jednom od tih programa se našla naša posljedna sugovornica, čiji odgovor će nam ponuditi jedan mali zaključak. I što drugo reći doli, dragi građani, dragi slušateljice i slušatelji, svratite na Pragrande, povijest duboka od močvara, templara, austro-ugara, rasadnika i mnogih drugih interesantnih informacija koje možda niste niti znali. Neka nas za kraj uvede naša Andrea. Hvala vam svima na slušanju i do slušanja.
3: Pa što se tiče Pragrandea, ja sam jedna od onih ljudi koja je bila tamo možda 3 puta u životu, evo, nerado priznajem. Prvi put kad sam bila tamo, bila sam u sklopu fakultativne grupe Lumeni, koja je vodila profesorica Teodora. Tamo smo učili o socijalnoj ekologiji i aktivizmu i to je bilo ujedno vrijeme Gretinih prosvjeda za očuvanje prirode. Tako da smo mi u gimnaziji također organizirali vlastite mimohode po gradu. I sad jedna od tih šetnji mi je ostala full osjećanju, jer smo se prijateljice i ja naravno uspjela izgubiti u šikari. Znači 15 minuta smo mi bile u toj šikarici, što je full smiješno, a kad pomisliš na lokaciju Pragranda, skužiš da je tik uz Medulinsku cestu na kojoj nikad nema tišine od automobila, od prometa. I zapravo upravo to mi je ostalo kao neka slika Pragrandea, kao mali zeleni otok u kojem si odvojen od svega, odvojen od grada i o kojem si napokon sam sa sobom. Mislim da je to zapravo i bit Pragrandea, jer u svijetu u kojem se ponašamo kao kolonijalizatori i vlasnici prirode, takva mjesta su podsjednik. Takva mjesta su podsjednik da priroda može sama bez nas i da sama bez nas može napraviti nešto što je predivno i što trebamo čuvati. Ono što me posebno brine kod pitanja Pragrandea je naravno način na koji vlast pristupa tom prostoru. Kada gradonačelnik spominje ekološki zeleni parking, meni se pale svi alarmi, jer Pragrande kao jedina zelena oaza usred grada, ne znam, pitam se zbog čega baš tamo. Da, Puli treba parking, ali ono, biljnim i životinskim stanovnicima Pragrandea treba neasfaltirana površina i ne trebaju im ispušni plinovi od automobila. Tako da ne znam zbog čega se te dvije stvari miješaju. Građanska ravnodušnost oko takvih odluka dovodi do toga da, ne znam, da loši potezi prođu neopaženo, a posljedice na kraju snosimo svi mi. I zbog toga mislim da je sad trenutak nekako da budemo pametni, da budemo glasni i neravnodušni, te da upozorimo vlasti na sve nelogičnosti ili na lampice koje nam se pale kada govore o svojim nekakvim idejnim rješenjima. Jer mislim, svi svjedočimo veliko puno needuciranih, brzih poteza i svi znamo koliko takvi potezi rade više štete nego koristi. A Pragrande moramo sačuvati, i to ne kao uslugu prirodi, nego više kao uslugu. Eko Rojc.
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Ovo je Radio Roj. Roj. Na 87,7. Ovo je Radio Roj. Roj. Na 87,7.

U današnjoj emisiji slušamo album Flip Your Wig, četvrti album američke punk rock grupe Husker D. Ovaj album je krajem rujna 1995. godine objavio SST Records. 14. pjesama na albumu Flip Your Wig, čućemo ga u cijelosti danas, a produkciju su obavili članovi grupe, autori pjesama i tekstopisci Bob Mould i Grant Hart. Bio je to najprodavaniji album do tog trenutka za izdavačku kuću SST Records i posljednji album koji su Husker D snimili za tu izdavačku kuću. Zadnja dva albuma su objavili za Warner Bros. Records. Flip Your Wig bio je prvi album koji je grupa sama producirala. Proveli su mjesece u studiju kako bi postigli kvalitetniju produkciju. Rezultat, čistija produkcija nadopunila je melodičnije pjesme, još uvijek izvedene sa jako distoziranim gitarama na snažan način. Čućemo sada prvih pet pjesama sa albuma Flip Your Wig, redom naslovna pjesma Flip Your Wig, zatim Every Everything Makes No Sense At All, Hate Pepper Doll i Green Eyes.

Radio Royt. Čuli smo prvih pet pjesama s albuma Flip Your Wig američke punk rock grupe Husker D. Album je 1985. godine objavio SST Records. Gitarist i vokal Bob Mould i bubnjar i vokal Grant Hart svaki su napisali otprilike polovicu pjesama, čime je nastavljen trend omekšavanja zvuka grupe prema power popu i odmicanju od brzog bučnog hardcore punka s njihovog najranijeg materijala. Makes No Sense At All je objavljen kao single sa pjesmom Love Is All Around na B strani. Pjesma Makes No Sense At All bila je prva pjesma grupe Husker D koja se značajno imitirala na radio stanicama orijentiranim prema rock zvuku, a video za tu pjesmu bio je prvi video spot grupe Husker D. Pjesma The Baby Song bila je posveta novorođenom djetetu bubnjara Grant Harta. Album Flip Your Wig dobio je pozitivne kritike po objavi. Novinar Robert Christgau napisao je u The Village Voice-u da s produkcijom albuma grupa nikad nije zvučala tako dobro. Album je svrstan među 10 najboljih u anketi kritičara časopisa za 1985. Godinama kasnije gitarist i vokal Bob Mould je izjavio da je Flip Your Wig najbolji album koji je Husker D ikada napravio. Poslušat ćemo sada sljedećih pet pjesama s albuma, a one su redom Divide and Conquer, Games, Find Me, The Baby Song i Flexible Flyer.

Radio Royce. U današnjoj emisiji slušamo album Flip Your Wig, četvrti album američke punk rock grupe Husker D. Prije nego što čujemo posljednje četiri pjesme, evo i malo biografskih podataka o grupi. Grupa Husker D bila je američka punk rock grupa osnovana u St. Paulu, grad Minnesota, 1979. godine. Stalni članovi bili su gitarist pjevač Bob Mould, basist pjevač Greg Norton i bubnjač pjevač Grant Hart. Prvo su se proslavili kao hardcore punk band, a kasnije im se zvuk omekšao. Bob Mould i Grant Hart bili su glavni autori pjesama i tekstopisci sa Hartovim visokim vokalom i Mouldovim baritonom koji su prednjačili u izmjeničnim pjesmama. Grupa se raspala 1988. godine, a cjelokupna im se diskografija sastoji od 6 studijskih albuma, 2 live albuma, 1 kompilacijskog albuma, 2 EP-a i 10 singlova. Nakon raspada, Bob Mould i Grant Hart nastavili su raditi solo. Grant Hart je preminuo 2017. godine, a Bob Mould je i dalje aktivan i snima odlične albume. Eto tako, ostale su nam još 4 završne pjesme sa albuma Flip Your Wig, a one su redom Private Plane, Keep Hanging On, The Wit and the Wisdom i Don't Know Yet.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo album Flip Your Wig, četvrti album američke punk rock grupe Husker Du. Ovaj album je krajem rujna 1985. godine objavio SST Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Royce 87,7 FM, www.radio.royce.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Relájate. Respira profundo.
5: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
2: Što znači da je krenula siesta de Rojc na Radiju Rojc. Moje ime je Ana i bit ću s vama idućih sat i 59 minuta. Par servisnih, tu je jedna servisna, zato što ni vodovodni elektroistra nemaju radova. Trenutno ovih dana, tek u četvrtak, ali o tome ćemo kasnije. U srijedu, 10. lipnja, u društvenom centru Rojc neće biti struje zbog radova na ormariću, glavnom ormariću, jer se spajaju solarni paneli. U Puli je sunčano, 28 stupnjeva, vrijeme. Kvaliteta zraka je prihvatljiva. Idemo malo svirati pa ćemo razgovarati malo kasnije. Slušamo Annie Lennox i pjesmu Here Comes the Rain Again i Anu Oksu Etutu Natimu. Uživajte.

S portala Novosti prenosim članak Borisa Postnikova, naziva Barbari Matejičić, Evropska novinarska nagrada za tekstove iz Novosti. Velika vijest za Novosti, ali i za novinarstvo u Hrvatskoj, dolazi iz Lisabona. Barbara Matejičić dobitnica je Evropske nagrade za novinarstvo, a nagrađena je za seriju tekstova Ubijanje zbog fotografije objavljenih u tjedniku Portal Novosti. U istraživačkim člancima Širokokutni kadar smrti i negativ ispred umišljaja razotkrila je priču iza jedinih profesionalnih fotografija nastalih u ex-jugoslavenskim ratovima koje prikazuju čin smaknuća. Jedna od tih fotografija snimljena u svibnju 1992. godine u Brčkom čak je bila dobila nagradu World Press Photo, a Haški sud kasnije je cijelu seriju koristio kao dokazni materijal na suđenju Goranu Jelisiću, osuđenom na 40 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. No, puna tri desetljeća uznemirujuća pitanja u samom središtu tih slika ostala su uglavnom neistražena, obrazlažu organizatori Europske nagrade za novinarstvo odluku svog žirija. Kako je fotograf mogao snimiti ubojstvo iz takve blizine kroz toliko mnogo kadrova? Je li prisutnost kamere oblikovala ono što se dogodilo? Istraga Barbare Matejičić usmjerava se prema tim pitanjima s iznimnom preciznošću i hrabrošću. Oslanjajući se na gotovo 30 svjedočanstava iz prve ruke, kao i na sudske spise i dokumentaciju o ratnim zločinima, ona ponovno ispituje sliku koja se dugo slavila zbog svog novinarskog značaja, istovremeno se suočavajući s etičkim pitanjima koje su ostala izvan kadra. Sam žiri nagrade naziva rad Barbare Matejičić fantastičnim novinarskim izvještajem sa savršenom dramaturgijom, a organizatori zaključuju: Ubijanje za fotografiju je novinarstvo rijetke dubine koje nas tjera da ponovno pogledamo ono što smo mislili da razumijemo. Posebno je pritom značajno to što je Barbari Matejičić nagrada dodijeljena izvan svih zadanih novinarskih kategorija. Naime, suci Europske nagrade za novinarstvo svake godine dodjeljuju posebnu nagradu jednom upečatljivom projektu koji nadilazi uobičajene kategorije i discipline. Ovo priznanje nastavak je, vjerojatno i vrhunac, cijelog niza nagrada kojima je struka prepoznala profesionalnu i etičku dimenziju rada Barbare Matejičić. Sada možemo reći da upravo njena serija tekstova obilježava ne samo prošlu godinu hrvatskog i regionalnog novinarstva. Hrvatsko novinarsko društvo već joj je tako dodijelilo nagradu Jasna Babić za istraživačko novinarstvo. Kako je paralelno s Novostima tekstove objavio i istraživački portal Birn iz Srbije, nezavisno udruženje novinara Srbije uručilo joj je nagradu Dejan Anastasijević, pardon. Dobitnica je i regionalne nagrade, novinarske nagrade Srđan Aleksić, kao i ovogodišnje nagrade Grada Zagreba, a bila je finalistkinja međunarodne nagrade Dafne Caruana Galizia, dovevši Novosti u društvo uglednih europskih medija kao što su Guardian i Le Monde. Barbara Matejičić, za one koje ne znaju, istraživačica je, urednica i audio autorica fokusirana na društvene teme i ljudska prava, a u karijeri je surađivala s brojnim domaćim i internacionalnim medijima, neprestano podižući kriterije novinarske profesije. Njezin rad karakteriziraju istraživačka rigoroznost, istinoljubivost, iznimna senzibiliziranost za ljude i teme s društvenih margina, te majorski stil kojim ih pretače u priče. Autorica je knjige Kako ste iz 2015. godine, a prije najnovijeg niza nagrada dobila je i brojne druge. Aktivna je kao slobodna novinarka bez matične novinske kuće. Čestitamo!

Kam ho idem?

gomilu! Hrlim i ne pitam! Ne zanima me što! Ni hoćeš li me htjeti? Ne razmišljam o tom! Sebičan sam mila! I tijelo mi je grob! Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam mila, možda budem svoj. U glavi vrtim riječi, rulet namješteni broj. Kuć

0: Streszczysz piczki, streszczysz i žena. Nećeš znati šta je melem, a šta otrov, dok se dobro ne isječeš. I sine, ako se desi, a desit će se, da nestane svjetla i ispred i iza tebe, ne boj se, nastavi gdje si krenuo i reci mirno, ne moraš ni svjetlit, jebem ti majku, naću put u mraku sam.
1: Eto. 87,7 Radio Rojc.
2: Siesta de Royce.

Kakav je to koncert bio prošle srijede u dnevnom boravku u Rojca? Damir Avdić je rasturio pred publikom sat i po vremena samo njemu onako... samo njemu svojstvene glazbe, ima tekstove koji raskrinkava institucije, ideale, ikone suvremenog svijeta, on i gitara. Da, ako niste mogli prisustvovati u dnevnom boravku, koncert se prenosio i u eteru radija Rojc. Ako niste, ako se ovako vam je promaklo ili niste stigli doći, toplo vam preporučam da odete na koncert Damira Avdića kada bude bio negdje u blizini ili u daljini, kako god vam odgovara, zbilja nećete požaliti.

Zelena Istra ovog petka 12. lipnja od 18 do 20 sati uz glazbu i okrepu u ugodnoj atmosferi organizira inkluzivnu zabavu za volontere i volonterke društvenog vrta Gregovica u Puli. A na partiju su pozvani i sve građanke i građani koji se žele upoznati s mogućnostima za volontiranje u društvenom vrtu. Dakle, pozvani su svi mladi, odrasli, djeca, neovisno o dobi, stupnju invaliditeta ili socijalnom statusu, a također je osiguran pristup za osobe s invaliditetom. Poželjno je da zainteresirane osobe prijave dolazak na mail ured@zelena-istra.hr zbog adekvatnog planiranja okrepe. Što je društveni vrt? Društveni vrt je dio urbanih vrtova Gregovica, a ima površinu oko 1500 metara kvadratnih. Pokrenut je zahvaljujući angažmanu grupe za urbane vrtove Zelene Istre tijekom 2020-2021. godine, koja je prvi društveni vrt u Puli osmislila kao mjesto za odmor, druženje, edukaciju o permakulturnom, ekološkom, organskom uzgoju hrane i inkluziju te promociju i praksu zdravog i održivog načina života i jačanja zajednice. Da bi se vrt dogodio, bila je ipak potrebna i dobra volja vladajućih, pa se za to pobrinula radna grupa sastavljena od 15 građana i građanki Pule te predstavnika i predstavnica pulskih udruga i škola. Pod mentorstvom Zelene Istre grupa je u pionirskom pothvatu građanske participacije za grad kreirala prijedloge gradskih odluka urbanim vrtovima i prvom društvenom vrtu na Gregovici od ozdo prema gore. Danas je društveni vrt poprište ne samo tjednih volonterskih aktivnosti, već i brojnih vrtlarskih radionica i edukacija o regenerativnoj hortikulturi. Tu je smješten i prvi urbani pčelinjak udruge Pčelara Pula, a Zelena Istra uskoro pokreće i društvenu banku i knjižnicu sjemena koja će funkcionirati na relaciji Gregovica-Rojc. Eto, dakle, ako ste negdje u džiru u petak od 18 do 20 sati, skočite do društvenog vrta na Gregovici. Idemo još malo svirati, uživajte.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Siesta de Royce.
2: Jedan zanimljiv koncert se održava ove subote 13. lipnja s početkom u 21 sat i 30 minuta u Rojcu, točnije u dvorani Rondo na prvom katu sjevernog krila Rojca. A nastupit će Kri Orkestra ili ti Croatian Improvisers Orchestra, kolektiv koji okuplja 20 umjetnica i umjetnika koji djeluju na polju eksperimentalne i improvizirane glazbe. Na prvoj ovo sezonskoj koncertnoj večeri pod nazivom Electric Krio u smanjenom sastavu, okupljajući samo dio ekipe, Kri Orkestra kreće u smjeru specifične tipologije zvuka ili ti struje. U subotu će nastupiti Marko Grbac, Vibor Juhas, Marko Kalčić, Nenad Sinkauz, Neven Radaković, Luka Čapeta, Josip Šustić, Pavle Jovanović, Alen Sinkauz i Marko Quarantotto. Ulaz je slobodan.

ovog četvrtka 11. lipnja od 18 do 19 sati 30 minuta u dnevnom boravku Rojca se održava ljetno izdanje Ti dam ti daš sajma razmjene. Što možete... Dobro, ako ne znate što je sajam razmjene, sad ću vam prvo reći. To je druženje nalik Buvljaku, ali s jednom bitnom razlikom, ništa se ne prodaje i kupuje. Dakle, razmjenjuje se, poklanja i bira ono što nam treba. Dakle, vi donesete do 10 komada odjeće ili predmeta koje onda, za koje onda dobijete bonove i tim bonovima onda dalje idete u, pod navodnicima, shopping, to jest u razmjenu. Bitno je samo da su svi predmeti čisti, očuvani, ispravni i bez mrlja. S obzirom da je ljeto, koji predmeti dolaze u obzir, naravno kupači kostimi, ručnici, torbe za plažu, napuhanci, lepeze, šeširi, sunčane naočale, japanke, oprema za kampiranje ili piknik, prenosni hladnjaci, rekviziti za plažu, društvene igre ili knjige za ljetne večeri ili što god ima veze sa ljetom.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.
5: Radio Rojc. 87,7 FM.
6: Yo, what up, man? Yo, what chorus you want me to do? You said you want me to do a chorus? Which

0: mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dobri dan i dobrodošli. Vi ste na frekvenciji Radio Rojca, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. Kao što znate, bavimo se nepoznatim bendovima ili manje poznatim, kako god. Odličan primjer, bend Pontiac, sa kojim otvaramo današnju emisiju. Danas slušamo album iz 2017. To je tri stvari sa tog albuma: Dialectic of Ignorance, prva stvar Easy Does It, druga Tomorrow is Forgetting, treća Youth and Age. Bend Pontiac, dobrodošli.

Bili su ovo Pontiac, album iz 2017. Dialectic of Ignorance. Nastavljamo dalje, slušamo nemački band Plasma Jet, album iz 25. Solstalgia. Prva stvar Get Up Again, druga Show Me How To Fly i treća Vicious. Plasma Jet.

Bili su to Black Electric sa njihovog albuma Clean iz ove godine. I stigli smo do kraja ovih posljednjih pola sata. Slušat ćemo band, sad samo polako da se ja pripremim da to pravilno izgovorim. Rim Stilsen, inače u prevodu Švedska agencija za svemir, ni manje ni više. Znači Rim Stilsen, album se zove Space is Cold, naravno iz 2018. Čućemo pet stvari. Prva Space is Cold, druga Asteroids, treća Solar Phases, četvrta Stellar Directions i peta Drifting. Znači Rim Stilsen, Space is Cold, 2018.

after millions of years, it simply becomes a pile of dead ash.

sam i lud. Hrlim i ne pitam, ne zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam mila, možda

97,7 Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.

0: umjetnički je program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
2: Program kulturo-artistik me karakter edukativ.
3: Znam Dekija, dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći, a vamo emisije pravi smori brak.
4: Upik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušalica. Zapravo se pitam čemu hoće se.
5: Kupa!
6: Yo!

I 20 godina je od Frankijevog prvog CD-a, a Frankij ga obilježio ovim singlom koji se zove Chapters, kako se zvala i njegova prva samostalna izložba, a o svemu tome Frankij kaže: prisjetio sam se srednjoškolskih dana i vremena kad je nastao moj prvijenac, tako da nas Chapters kao mašina za vreme polova vraća na Tuzlansku jalu, pozorište, podrum FM Jam emisije i prve grafiti festivale. Odličan CD predstavlja veliki milestone u mojoj karijeri, a ova pjesma se može posmatrati kao novi uvod u album. Eto, to je rekao Frankij, a inače ima 12 godina, provjerio sam, a boga mi i 342 kupeka iza, kako smo u 58. izdanju pričali, odnosno kako sam pričao sa Frankijem, i red bi bio da tu epizodu uskoro ponovo postavim kako na Mixcloud, tako i na RSS kupeka, jer ih još nisam postavio tamo, dakle od sve silne arhive taj ne postoji, ono tih neki prvi 50 i nešto nisu na Mixcloudu, pa eto, s vremena na vrijeme ih postavim, pa kao i na ovaj RSS kupeka. Možda to bude baš narednog ponedjeljka. Da, to bi čak bilo zgodno, jer narednog ponedjeljka, odnosno 9. juna u Sarajevu u kinu Meeting Point čeka nas novo prikazivanje Ramizovog ljeta dokumentarca. Eto, pustio sam Frankija jer Tuzla, zna se. To je nekako prva asocijacija, barem meni, kad mi se spomene Frankij, a prvo prikazivanje tog Ramizovog ljeta bilo je prošlog ponedjeljka, dakle 26. maja, dan nakon obilježavanja 30 godina od zločina na Tuzlanskoj kapiji, prošlog ponedjeljka kada je bio i 400. kupek. Da, eto, poklopilo se. Film je prikazan u spomenutom Narodnom pozorištu u Tuzli. Ja sam pun impresija, međutim kad prođe se ovo sarajevsko prikazivanje, malo ću se više posvetiti tome, pa nadam se čak i u samoj emisiji. A mi sad nastavljamo ovo 401. kupek izdanje. Ostaćemo uz FN Jam i jedno novo lice koje se odaziva na ime Ema, a puno ime je inače Ema Bogaljević, i dolazi iz Bjeljine. I moram priznati zaista da je pravo osvježenje, a opet je u FM Jam stilu.

to je bila Ema i ona. Pogledajte, spot zaista je dobar, baš kao i pjesma. Dakle, 401. kupek, novi ponedjeljak, 2. je jun, nečiji je to i rođendan, ali to je nebitno. Bitno je da je ovo početak mjeseca ponosa. U okviru tog mjeseca ponosa, kao što rekao, 9. juna će u Meeting Pointu u Sarajevu biti prikazano Ramizovo ljeto, jer je dio filma sniman prošle godine tokom povorke ponosa u Sarajevu, a ove godine će ta povorka biti održana 14. juna, pa eto, sretno svima, bilo sretan Pride i sretan mjesec Pride-a. Prije nego krenemo na goste, skoknut ćemo malo do Zagreba, poslušat ćemo Gatuza. Kao što rekao, do Zagreba, ne do Splita, dakle nije ona iz Hajduka, sad već bivši trener. O Rijeci, tituli u kupu osvojenom, nadam se da ćemo malo više pričati, ne neposredno, više posrednije o Rijeci do kraja ovog juna, kad će negdje biti vjerojatno i ljetna pauza, jer Lito ide mala. A ovaj Gatuzo, kao što rekao, dolazi iz Zagreba i nedavno su objavili svoj 6. album koji se zove Subota. A mi ćemo poslušati Izgubljenu djecu.

E dobro, nakon Tuzle, dijelom Sarajeva, Zagreba, red je da idemo u Titograd. Da, Titograd, ne Podgoricu, jer se tu zapravo bavimo gostima ovog 401. Kupeka. Konkretnije, nisam ja išao u Titograd, no su oni došli u Beograd. I već sam u nekim ranijim epizodama puštao bend koji se zove Mučin. Kao što rekoh, oni dolaze iz Titograda, a riječ je inače bilo o punk dvojcu, koji se nedavno pretvorio u punk trojac. To je ona klasična postava, gitara, bas i bubanj. A čine ga Nemanja Grbović, koji inače i svira gitaru i vokal, je Đorđije Njunjić, bubanj, kog mnogi znaju između ostalog iz Pankreasa, a nedavne nastupe su imali u Novom Sadu u Crnoj kući, u Beogradu u Guvernanti i u Smederevu u etnom klubu, a za te nastupe priključuje im se, vjerujem i u buduće, Veljko Vučurović, za kog će Đorđije reći da je sinonim za crnogorski rock'n'roll, baš kao i on i Pankreas. A vjerujem uskoro i Mučin. Kako god, ovih dana se pojavljuje drugi EP Mučina koji će se zvati Besmislenost, njegovo je postojanje, a relativno skoro, dakle možda ima nekih mjesec, dva over glave, unazad objavljen je prvi EP koji se zove jednostavno Mučin, i zato idemo za početak, prije razgovora, sa dvije pjesme sa ovog prvog EP-a koje se zovu Prošlo se ne briše i Zima, i onda idemo na Čakolu. A vi sve već znate, podržite Kupek, patreon.com kroz Kupek ili putem PayPala dejan.kozule@gmail.com, i naravno Smrt fašizmu, sa čim će se i ovaj put složiti i moji gosti.

hrvatski narodni! Rad među porocima i rasipništom nekadašnjih dvorana, kako sipaju docevce, oštre ističu svoj umetnički ukus, kako pomalo već usvajaju pravila otmenog ponašanja. Kada gledamo kako se ovi markizi i grofovi revolucije kockaju, kada njih gledamo,

0: Oslo može moj grob, super, odličan tekst, tačna ideja uz Kader Tisa.
1: Da,
0: Tisa.
1: Kader za njega.
0: Dakle, da, to je to, rekao, odlično, super, divno. Ovaj, i eto, to je to što se toga tiče. A isto tako, evo, nesvjesno, ovaj, to sam primijetio tek kad sam ispisao sve tekstove za drugi EP. Nisam htio da bude konceptualne prirode kao prvi, ali se ipak potrefilo da je konceptualne prirode, zato što svaki tekst je povezan ili sa smrću, ili sa ne znam ni ja čim. Bukvalno su uvezani su tekstovi, ono, sve crne teme u suštini, ono, i metafora za smrt na ovome EP-u je kapitalizam.
2: Uh-huh.
0: I to je to.
2: Sad kad govoriš, je li o tim tekstovima koje si ostavio sa strane, to sad kao ideja može da vam bude ono, kao B-sides, mučin, HC mučin,
0: e, HC mučin
2: nekom,
0: to,
2: nekom trenutku.
0: Gnar 2.
3: Sljedeća pjesma je prepjev stihova našeg slavnog pjesnika. Jeste, Ivana Gorana Kovačića. Moj grob, uživajte.

0: Hvala puno ekipa.
1: Sljedeća pjesma je posvećena svim našim mamama i džedovima, pravavama, prađedovima ili možda i očevima i majkama ovdje, ako su dali život u odbranu države protiv fašizma i protiv nacionalsocijalizma.

nisi mlad, što još izlazi do dan. Kad nisi mlad, u tebi nema prozora. Kad nisi mlad, plaši te batkora. Kad nisi mlad, to se

Zasvira smo se, pjesak je skoro istekao ovog 401. kupeka. Dakle, bili su ovo momci iz Titograda zvani Mučin, a bilo je tu i pjesama sa nastupa kako u Beogradu, tako i Smederevu, pa su nakon njih tu bili Pankreas i Radule, pa DST, DST, odnosno Društvo skrivenih talenata, pa Neven, pa Dva minuta mržnje, pa Pas Maters, pa Kud idioti, pa Zvoncekova bilježnica i Obrada vjernog psa, ipak sam morao malo i Rijeke umješati, pa Pauk iz Zavidovića i Generacijo, pa Dobri Isak kad nisi mlad. Sve bendovi koje smo spominjali u razgovoru, odnosno koje su spominjali, a onda i ono što nismo, 5 minuta slave i Stomp je bilo ovo što smo posljednje slušali. I vrijeme je da se odjavimo, spustimo tenzije, ugrijalo je jer lito ide mala. Uskoro će nam se pridružiti i ljetni Tuđman, a i ljetni Kupek. Ali prvo, Điđi Miđi, Bog Vepar i Lavandina. Laku noć i sanjajte nešto lijepo, recimo Smrt

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.